Yamcho yo na ya sa chung je ye na ye, yamcho me na ya kung ye je ye na. Re shi ya chi tu ngai ma zhe jie, re shi ya chi tu.